Kepengin dadi pemimpin sing sabar nganggo watake samudra. Samudra iku watake momot, kamot, samu barang kang tumeka. Semono uga dadi pemimpin kudu gelem nampa aspirasi rakyat, ala becik ditampa kanthi legawa, murih dadi pangarsa kang berbudi bawa leksana.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis iki. Sak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia.
3: Yen kepengin tentrem atine, gampang. Kula aturi mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Nguri-uri budaya tenan.

0: copot kelambi barang kok sumuk ya. Wes. Pokon copot kulit ngono. Kepiye, Pak? Wong kok rina wengi rina wengi kok tanpa nganggo adem tur mangsaku. Apa ya ming awakku dhewe apa ya? Kancaku ya ngono. Piye to ya? Anak-anak wedok siji seneng-senenge nyawang. Wayah wis duwe bojo nek donge. Aning jur sapa sing arep ngepek nek cah kok ngono kae. Nek cah iki ya ayu. Neng ya piye wong biyen ki ya ora lempoh lho bareng loro tak tombak tambake ora mari. Wedak ya apa-apa ora mari. Kok suwe-suwe kok dadi sikile apus ngono kaya kepiye ka? Gak nek mlaku malah menglesot kaya jan nganti boros banget jarike. Anggere telung dina suwek ayo minggu nglasot. Nyuwune apa ya semedi wae apike. Nyuwun karo sing kuwasa nek entuk wangsit engko mbok menawa entuk tamba apa ngono. Sudek aku ke Anwisan.
1: Pak Ne? Pak Ne? Pak Ne?
0: Wah, kowe iki ya malah ganggu wae.
1: Kok ganggu piye kae tak kon nganu anake kae. Aku iki lek bopong ya ora iso ya.
0: Lagi semedi malah kok ganggu.
1: Kowe iki dadi apa to kok arep semedi iki?
0: Lho kepiye to? Semedi kok dadi apa ya dadi wong semedi kuwi wong ngeningke cipta. Ngelerem ke karso karso garbo prawno wong isa
1: kowe iki omong apa kok
0: ngening ke cipta nutupi babahan nawa lungguh saluku tunggal manjeng pucuk ing turusina napas denaring-aring
1: ra malah tekan ngendi-endi to
0: lho kuwi semedi kuwi muhung mahasenga sepi nyuwun sih wilasaning Gusti ngono supaya entuk saking judhekku.
1: Judek iki judek sing kepiye ora
0: tak lek. Lho, wong kowe tanpa ngrasake.
1: Ya ngrasake bae, aku ki ngrasake anake kae.
0: Lah
1: ya
0: kuwi.
1: Kowe ki takon kae bopongen arep lingguh ning ngarepan, aku nek gendong kan ora kuat, ngono.
0: Aduh, kon nglasut wae.
1: Eh.
0: Lah nek bendi nang bopong, bendi nang bopong ana ya ngrusakke awak ana cah gedene semono nek dibopong kewer-kewer.
1: Kowe ki kepiye ta? Kae ki sapa ta? Ra anake dhewe ta?
0: Lah iya.
1: Ya, kok kan bopong kok kon lasut ya mesak ake kok ya. Yes, ya di bopong wong loro apa piye nek kok ijen ra iso.
0: Ayo wis.
1: Kae iki wiwit mau arep tengok ning ngarepan. Kae wis tak cepaki dingklik apa krosi kae wis ana. Ning leh kuat junjung ki aku ora kuat to. Ngono lho.
0: Ya wis.
1: Kae mau wis bar ngombe wit. Ngombe wedang jir wis tak dolan. Jir saiki ki tengok-tengok ning ngarepan delok wong liwat.
0: Ayo, mbok yo delok liyane wae wong liwat ki ya sing kaya ngono kok ming wong liwat kok didelok apa awake dhewe ki ra ya wong. Awake dhewe liwat ning ngarepe kono ki njur rak ya wis delok awake dhewe rak ya wis wong. Kok dadak delok ngono.
1: Piye to? Kowe ki nek dijak rembukan kok oleh malah ora nyenengke lho. Aku nek kaya ngene ki aku malah lungos kok ngomah kok aku.
0: Lunga ki njur mari buneke apa?
1: Ayo mari ra mari ning ya ben aku lunga kowe sing dijak rembukan malah.
0: Lunga ki arep lunga nang endi?
1: Ya sak karepku.
0: Kanti kaya sedulur ya wis ora duwe sapa-sapa ora duwe kok lunga.
1: Sedulur ki akeh nang endi papan ki dadi sedulur tak andani.
0: Nek deduwen, sedulur akeh ora deduwen kok. Ya dijunjung. Dijunjung kan. Lah aku ki akon kowe sih malah.
1: Aku sengit ya aku kok. Aku kok le gumun tenan lho.
0: Jan.
1: Wis kan dijunjung sik.
0: Ya.
1: Wis dikekke ditetengokke ning krosi kae mau. Wis kana di nah ngono terus.
0: Kene nak.
2: Nah. Papa, niki ajeng di koten pundi ning kursi mriko mawon kok malah digombrik ini ku
1: pripun. Ning krosi kono kok ya tok tekan kene iki kepiye ta kowe iki?
0: Sing tak gugu iki sing ngendi ta iki?
1: Wong kepengin arep karo wong liwat kok le.
0: Nah, tak kira kene nek gawa ndrene.
2: Lah kok niki malah kula niku ajeng digawoten nggon kiwa ta, Bu?
1: Ah dikapake kok dikeke nggon kiwa iki.
2: Kan ra ngerti wong.
1: Lah selit-selit ta? Aku ben penemuku ki men weruh wong liwat, kok njur mah tok kake nggon kiwa ning mburi omah ki njur kok weruh apa? Ming weruh kebon kuwi.
0: Oh, kake nggon kono kae to. Tak karepku ning nggon kiwa ki perlu niki ning nggon ndak konangan wong.
2: Sing kandha sapa to? Bapak isen kok
1: iki lho pikire anake iki men padang, men ganti pandangan ora mikirke bapakmu
0: wae. Ya wis tak gendong dono ya.
2: Aduh, Pak niki sikil kula.
1: Lah. Pak niku gendong kita, iki sikile iki kabeh.
0: Sing lumpuh ki rak siki.
2: Siji ta? Lah kene iki.
0: Lumpuh siji ta, sing tak gendong sing siji ngono, sing siji rak mlaku.
2: Niku kowe lara apa sing niki lara? Ya
1: iki sik mlaku siji ngono.
0: Lah iya ta, rak sing lara sing siji.
1: Oh, pancen bapakmu ki pancen rada selip kok iki.
2: Dadi bapakmu ku ora ngrasake dadi kula
0: sampeyan. Kuwi jenenge gendong karo mlaku, ngono lho. Enggak njuk gendong karo mlaku.
1: Iki apa cangkriman, Pak? Ya engko sing menang digendong karo mlaku.
0: Ya, ya tak gendong kabeh.
1: Nah, nah ngono kuwi.
0: Kok abot banget cah loro ning kok lemune raja.
1: Ya ora apa-apa, karang lemangan ya doyan kok.
2: Pon-pon kula didun kalon-alon lho, Pak. Niki sikil kula sing loro
0: niki. Ya, ya. Kene iki.
2: Nggih. Duh, jan. Bapak niku temandang ning anu kok, Bu. Kaya ora dadi atine.
0: Wah, ya.
1: Ya nya karepe kuwi mau ki ora gelem tak kon junjung kowe kuwi ning aku rak kudu. Kudu dijunjung ning ngarepan ning bapakmu karepe moh ngono lho.
2: Enggak, niku wau sambat jare njunjung kula niku abot, wong loro kok abote kaya ngene.
1: Sekarang ya anake dhewe iki wis prawan gedhe, pantes ra upama ora ngene iki rak ya wis
0: ayo ndek bojo.
2: Lah mbok, Bu, sing ajeng pulun kalih kula niku gak ya sinten.
1: Ora ngono kuwi kok. Wong ki sapa sik ngerti? Sesuk nek kowe wis mari, ana sing seneng kok karo kowe, sapa wae sing seneng aku ora ngarani. Tak ijabke. Wis. Tenan kuwi.
2: Kula niku nggih jenenge pripun to nggih larane niku lara napa?
1: Ora iki sikilmu ki rasane piye nek ngene iki rasane piye sing ora
0: krasa ora aku nek didemok krasa.
2: Sing tengen iki rak mboten krasa napa-napa to niki. Ngeten kene iki mboten krasa, Bu. Lan kula dhewe niku sing ngrasake men bingung kok.
0: Tambane iki apa ya kuwi?
1: Mongko biyen ki ora to ya Pak nek kok dadi saiki kok.
0: Biyen ki ya waras wiris tanpa ngopo-ngopo mlaku ya wis kaya bocah lumrah. Kok tadi
1: ngene wae Pak niki. Kowe iki sok nganu rembugan karo kanca-kanca kae jagungan ngono kae sok urun-urun rembug apa kancamu kuwi lho.
0: Nek rembukan ki rembukan ya tuduhke ndono-ndono mang dukun ke mriko wis tak tambakke ning Gunung Kidul kono
2: goleke tombo karyan ten ngene Mbah Wirya nek kula mah isin
1: sudane ora ana
2: mboten enten sudane malah kula kisinan
1: kok isin piye ta
2: ah pripun nambani kok njur karepe kabeh-kabeh sing nggon lara niku monggo sikil tengen niku kok menikon nguculi kabeh
1: lho aja gelem kok
2: aku kula nggih mboten purun
0: sekon nguculi apane kuwi nak.
2: Angge sandangane niku.
0: Oh, ta nek kon ngiculi sikile.
2: Lah ya iso wangsulan. Heeh. Lho sing lara niku mung sikil kula tengen iki.
1: Mboten.
2: Apa ya di jare oh lah nek kowe ora gelem manut aku ora bakal mari. Nek kula manut isin.
1: Ha iya.
2: Nek ora manut ora mari. Ning kula ya isin ya kula ya ora manut, Bu. Isin
1: namung nambani iki kowe iki yo dikon medhaki apa dikapake ngono
2: wae kena kok. Mboten menika, Bu.
1: Apa kuwi wis ora wae.
0: Nah. Dukun ngendi kaya ngono kok dukun kok ora
2: wis. Lah kene kok Mbah Wirya riyen niku lho, Pak. Karo bapak mulane kula saking.
0: Lah kowe ora omong maune nek omong tak tendangi Mbah Wirya.
2: Kok ya wong ten ngarepe sing jare nambani sampean ya kaya percaya banget
1: arep kandha ning kono nek ya engko yo.
0: Lah kaya kondrang banget iki kono kae iki
2: malah. Lah ya karo bapak wis mari rungno. Jane dereng mari kula nggih empun, Pak. Mengke ndang cak mulih kok, Bu.
0: Wah, oh, dadi kowe iki.
1: Sesuk nek golek tamba aku melu. Mah aku wis
0: nek carane. Tambane apa ya kenapa ngono lho kowe?
2: Nggih,
1: mongko ki anggere pendak bengi ki wis tak parutke jahe kencur tak.
0: Aku iki rak nek kesel.
1: Tak urut-urut ngono kok ya ora nganggo sudo ngono ki kepiye ngono lho.
0: Kok gak tambane kaya Wirasaba ya ku judeg meneh kuwi mong.
2: Mripun ta mbok nek bapak.
0: Aku tau maca bukune kae tambane iki nek lumpuh ngono kuwi Wirasaba kae.
1: Apa?
0: Pisaning Gundala Seta.
2: Mbok niku Pak.
0: Lah ngendi ana kuwi lakon wayang kuwi?
1: Aku iki wong lakon wayang ya tok kandhane karo
0: anakku. Aku maca nggon bukune kae dongeng
2: ngono. Ora yen bapak ngerti niku njur digoleke ke. Kula niku ya iso kaya kanca-kanca cah nom-nom niku, ha kula iki karep kula niku mempeng napa-napa seneng ning nggih mergo
1: kowe iki ora iso
2: mlaku niku
1: kan ngendi-endi.
0: Nek kae iki larane iki kena racun, nek kowe iki ora kena racun kok kuwi.
1: Kena racun iki nek njur mangan apa-apa ngono kae wong ora kok.
0: Oh iya.
1: Anake dhewe iki ora tau mangan apa-apa.
2: Mangan nggih mangan apa enten ning omah, lah kula niku tau ten pundi to Bu, ya ora tau ning ndi ning ndi.
0: Kaya kesiku apa ya?
1: Sing niku ki sapa?
0: Tukange.
1: Lho, aku ki seneng karo
0: mamaku
1: kowe iki wis ora.
2: Kaya ora ndek mesakke anak sing
0: duwe aku ana anak kok ora mesakke iki sing jenenge anak sempalan
2: nang awak
0: kok.
2: Kok tukang niku rak ya nek wong garap kayu napa napa wong kula niku sikil sing loro tenan lho Pak.
0: Tembung Jawa ki angel kok muni kusiku ki kewalat ta bareng tukang kok malah nyiku apa sing malati tukange ya.
1: Ayo karak nyiku ki men lempeng omahe men lempeng gawange apa-apa ngono kuwi kok
0: prihatin wae nok apike.
1: Ya iki ki anake iki ya wis tak kon ngurang-ngurangi prihatin nyenen kemis engko nek pendak malam netone barang ngono kuwi ya tak kon poso sakuwate mbok menawa mengko diparingi dalan supaya terus oleh tamba
0: mbok menawa-nawa wangsit
1: dibune jenenge ana wong urun-urun
0: lho sewu dalane tombokne loro
1: basan ming anu pipisna godhong mandingan sing enom yo diwedhake njur mari rak pileh mergane ngono lho
0: kuwi wong kena prihatin kok rak undundane ya ana mbok menawa dewa medun njur ngenai tambanana nganggo godhong widara wisa upamane kuwi njur pipis mari ngono ya iso
1: kuwi ngono
0: ya angel ya aku lah aku semedi suwe banget ya ora tau entuk
1: nang Pak nek saiki kowe golek wong tuwa
0: wae
2: golek wong tuwa pundi kok nang mboten ten rikoni
0: wong tuwa ki akeh ngendi-endi ki akeh ning sing pinter iso tenan kuwi lho
1: sing iso nambani ngono lho ora anger wong tuwa njuk tok parani ora sing iso nambani engko terus kowe iki kandha mblakake nek anake dhewe iki ngene ngene ngene ngene ngene lah engko terus diparingi tamba apa engko tak gawene.
0: Lah ning syarate nek ngene wong tuwa iki ya ngantus-antus ra gegowo.
1: Ayo nggowo apa?
0: Apa apike sing digowo?
1: Ayo sing pokoke ya nggowo dhuwit wis ngono gak. Engko gak terus di apa karo gula apa piye, apa karo teh.
0: Gula.
1: Tak tukoke gula teh njur engko di karo duit ngono njur engko kowe iki omong terus pokoknya pasrah sak marine pripun nah syukur engko awake dhewe iki mara pisan pindho terus mari ya syukur njur terus oleh seneng to ha njur engko awake dhewe mara ndono karo anake barang
0: kira-kira nek mari
1: ha iya ha iya nek mari kok
0: ning njur wawasane ngendi iki saka ngomah arep duwe tujuan ning gone wong tuwa iki wong tuwa sing ngendi ya ora karuan gone
2: iki kowe iki ngerti srawunge akeh pripun ta Pak
1: heeh kowe kuwi Pak ne
0: apa golek informasi ngono
1: informasi iki panganan apa kuwi
0: janmu ku kuno banget
1: karena informasi kaya kaya medeni banget to oh kuwi kabar
0: berita
1: berita oh kaya ngen radio kae
0: ah iya ya liwat radio sok ning gon koran barang kuwi
1: iso apa liwat ngen radio kuwi
0: iso dalane ombo kok ngen radio kuwi
1: nek bojone tekon ki rumah saku mung
0: aku wis yo mudeng takon ku mas aku
1: ha ya wong ra ngerti ki rak ya bojone ra ngerti ki yo kowe ki ndunungke ngandani
0: ha ya liwat radio ki tegese ki liwat siaran ngono kuwi
1: iki nek anake dhewe ki pomo dilipatke radio ngono kuwi piye iso ora
0: ayo gawe dalan sik heeh liwat ngene kancane
1: heeh
0: sing do ning radio kuwi
1: oh
0: dipromosekke ngono
2: lah nangke pripun mengke kula
0: kok gawe sayembara sapa sing iso nambani anakku
1: ngono
0: lanang tak pundhut mantu ngono
1: kaya nek wedok tak aku sedulur
0: tak sedulurke wedok ngono
1: ngono kuwi anak ngono ya
0: kenal. Heeh, ngono. Ning ratu nek kae nek nggon ketoprak kae anak aku kepiye wong
1: saiki. Ya awake dhewe iki ya ngono kuwi bae nek. Nek cah lanang sing nambani iku tak dadekke mantuku.
0: Heeh.
1: Tak pek mantu. Ning nek wedok ya engko tak pek anak.
0: Tak pek anak. Oh ya wis tak golek anu aku, kabar-kabar.
2: Ning nek iso sing anu sing lanang mawon, Pak, nek wedok monggo kula malah ndek sedulur wedok lho.
0: Ora apa-apa to.
1: Ora apa-apa nek malah akeh kancane.
2: Nek lanang nek dadi bojo kula.
1: Heeh. Ya nek sing sanamban iki bagus ku nek mleok-mleok ae
0: kowe ya. Iya kuwi. Harata.
1: Ngoten. Nggih, Pak. Sing pokok ki kowe mari sik
2: ngono. Nggih,
0: nggih. Wes aku tak pamit njuk sangu.
1: Nek wis oleh terus kowe mulih lho ya.
0: Sangu.
1: Sangune pira?
0: Ayo 2 juta ra ya cukup.
2: Rong
0: juta. Lungguh nek nganti pirang-pirang sasi nginep barang aku nang kono ora mbayar.
1: Goleke tambah anake kok nginep-nginep ora
0: nginep. Lho, kudu sak entuke wis.
2: Lah ning nek sak entuke bapak niku mengke ya njur malah ora kondur lho, Bu.
0: Ngeten
2: nek apike niku kula niku melu jenengan melu.
0: Waduh.
2: Dadi ayo suwongke omahe.
1: Wah, njuk kowe gendong njaluk gendong bapakmu kuwi
2: kewane kan mbok digendong pripun mengke sak sampean kon gendong kula ya ora kuat.
1: Kaya ledek goge.
0: Lah kepiye ku? Lelungan
1: mas. Palandaran ledek goge.
2: Mbok
1: nggih nek nang omah bae.
2: Mboten mangke nek pamane diarani ledek goge niku pripun to kula ya
1: rumuti. Ledek goge iki ya kowe digendong bapakmu kuwi.
0: Kaya
2: mengke nek ana sik nanggap ya mengko mudhun menah niku kena nggo tamu
0: anu gendong iki ya. Wes wah iku dadi repot banget iki.
1: Ayo nek anake melu ya gendongen
2: nang lan njenengan nonton kula niku
1: kok nonton kepiye
2: kok rasa to?
0: Kaya sapi
2: ditutup. Oh bapak niku ya lemu awake ya rasa kok gendong anake sampe.
0: Apa meneh dalan aku golek dukun ku mesti turu desa-desa munggah gunung barang kae. Ayo to. Ana nang nggon papan sing jembar dalane kepenak karoan sing
2: jujur. Janji lho bapak kali ibu. Apa dikira wong ider barang sampean ya aja meneng kok nek kula niku dikira udu wong mah dikira barang diderke.
0: Nyater wae apa?
1: Ah, nyater yo.
0: Nyater keseran kae ra.
1: Kowe sik geret.
0: Wah, ya tunggal.
1: Aku nek kon nyurung ya mah aku.
0: Iya ya. Ya wis gendong ya gendong ya.
1: Ya digendong bapakmu. Kana.
2: Mbak, niki lendang ini ku sing ombong, lendang ini melinder kabeh ulang mengke, Mbak.
1: Sekarang ya meng lendang gue ngemban gendong kae
0: kok. Yo yo yo, ayo.
1: Jare.
2: Kula tak gujengan bapaknya.
0: Waduh.
2: Pon, kula kenceng banget.
0: Yo, gak anu yo. Wes yo.

0: tenan ngerti anak gawe ning ngajar kok ngene iki. Cilok tenan aku ngoyak ora ya wong e mau. Ngoyak iso dintek kene-kene aku. Cilok tenan. Mlayu yo ning dalan kok ya dadi akeh wong kok ndarana wong ning kok aku lah tulung karo sapa. Monggo ka mau nggowo. Gol apa jenenge? Utuk maling. Cilok tenan aku. Ono wong teng gentek yang wong wek dredek goke kok ya kaya. Kok ono gendong-gendongan.
1: Medun sik nak.
0: Wah.
2: Kula medun mriki, Pak. Adone nggih sik ngrotot to pawo atuh kaya ngene sampean iki ora
1: mesti. Medun kok nek ana kendaraan ya regat.
3: Oh, kok ngene ana kendaraan ya ora ana.
2: Nggih, pun kula medun ya ora apa-apa. Pun nek Bapak ajeng takon-takon ten pundi mriku kok tak medun.
0: Lara temriki. Alah, usah akeh banget kok anake nyik ditrotokke ning kono. Wah, plotok ngono saka gendongan mesake. Cah ayu e. Eh, Pak.
1: Nun.
0: Sing ndak pundi niki kok mesake niku? Putrane to niku?
1: Nggih. Wah, nggih bocah pun perawan gedene semonten nek ora digendong ra iso lunga-lunga.
0: Sakit napa, Pak?
1: Wah. Sakit napa nggih niku lek kula ngarani niku?
3: Ya ora iso mlaku ngono wae.
0: Oh, mboten iso mlaku.
1: Lumpuh.
0: Lumpuh. Kok mesti tambake niku pripun mesake putrane ki ayu lho.
1: Mboten sampean niku sinten aswane kok urung-urung.
0: Kula.
1: Nggih kok kaya nandang sungkawa.
0: Nggih.
1: Kula mboten karo nggendong anak kula niku wong kok kaya sentak sentuk.
0: Mboten kok.
1: Oh.
0: Nganu kula niku ora mboten duwe papan dunung.
1: Weh.
0: Bingung ten riki niku arep melu sapa to aku ki.
1: Kemul mega kandang langit.
0: Kleyang kabur kanginan.
1: Nggih.
0: Nggih. Angin ora banter banget sama
1: mbur ke semen. Kaya lanrak yangan pedhot ora karuan pencokane. Mbuh le tiba ning ndi?
0: Nggih. Anu, yo ten riki niki pethuk sampean niku wae.
1: Oh, nggih nggih.
0: Wis ndak pundi kok teng greyang.
1: Wah, niki ora wong. Loro atine kula niku.
3: Nek mbok menawa
1: dilarakke anak. Anak kula niku rak lumpuh wis pirang-pirang wah meh setahun.
0: Lah kok mboten ditambake?
1: Ampun.
3: Ampun ning dereng wonten sing jodho.
0: Oh, teng dukun pinter.
1: Kono kula medhukun trempundi-pundi
0: niku. Enten.
3: Sampeyan ngerti napa?
0: Ngerti. Nika desa sik ketak nika lho. Sik mriki nika. Nika pojok sik enten ditek sukun ta? Nika ngisore, Bu. Nika wonten omah.
1: Nang sor sukun niku.
0: Omahe ngisor sukun niku.
1: Anak nang sor sukun ki.
0: Gene Mas Harto Basio.
1: Weh.
0: Niku wah nambah napa-napa cespleng.
1: Wah.
0: Niku kedunan anyaran kok.
1: Sik anyaran sik pundi niku? Gek le anyar ten riku.
0: Mbahne. Sik mbahne niku kedunan anyar.
1: Niku
0: napa jenenge jimat.
1: Weh,
0: iso nambani napa mawon?
1: Jimat
0: cangkem wonten sranane.
1: Ngoten.
3: Sranane napa?
0: Kudu diajar nganti mele-mele sikek. Sranane ngoten wadi. Nak ditekoni mesti wah kula niku mboten iso napa-napa, mboten iso nambani. Ning pinter. Ha niku pancen sranane kudu diajar nganti klenger sikek. Syukur le ngajar nganti ra iso apa-apa nika, mongkon nambani langsung cespleng. Sampeyan lu ngajar nganti kelenter
3: niku iso wak ngajar ora.
0: Tenan. Mang tendangi wong telu. Oh, sik sini kok ora iso mlaku. Ora
3: iso.
0: Ming loro nggih.
1: Niku wong rendahke diri niku.
0: Ah, pancen elmune. Elmune kaya ngoten niku. Etok-etoke muni ra iso ning kudu diajar sik. Nak pun diajar agek gelem nambani.
1: Niku syaratnya ngoten
0: niku. Oh, sing ngajar wong loro saya mengkes mandi banget niku.
1: Wo,
0: nggih. Tidak ditendangi di. Pun mang ngajar wong loro niku.
1: Tukang nak mentungi wong
0: menika. Wah, niku
1: mbok niku
0: masuk tau. Mekan dalan nyoklek napa-napa niku nggo buki to nika mengke.
1: Nggih.
0: Menika mangriko-riko.
1: Ampun
0: kesuwen
1: biasane. Niku tenan niku.
0: Oh, tendalem
1: cah. Mbok ya nak tak gendong yo. Gendong
0: ayo.

0: hari tenan minten ki. Anjir. Lek Kang Sen bedu ki. Wis monggo mungsu iki wong dedet kabeh anjir. Ora ndek paitan ngene iki anjir kepiye iki? Nek omah iki tak sewake mesti entuk det aku. Ning golek wong arep nyewa omah teng Blangkreh kaya ngene ya. Sapa sing arep nyewa? Iye iki. Tak dol ya kesuwen. Wong ora ana sertifikate. Wah, anjir
1: medun nah.
0: Kok ana wong medun meneh.
1: Wah, upama genep 3 taun lek nggendong aku barang melu lumpuh.
2: Mboten Pak niku mikawa critane Mbak Yudha tukune apa banget kok Pak. Pun kula tak kula telincak iki mawon.
1: Pun. Wah, wis medun.
3: Ya ora nganti 3 taun mulane iki digoleke tombo gek ben iso mlaku dhewe.
1: Oh, mae kene iki.
3: Kula mangke nek aku kira-kira wite sukun to iki
1: sukun
3: ya iki. Iki ana omah.
1: Kuwi ana jenenge ngono kok ngendur lawang nang sono. Ana apa? Aku apa?
3: Oh.
1: Es Harto Basio.
3: Oh, iya iya iya.
1: Aku ora ku.
3: Heeh. Kok gen awak dhewe kok le ngerti kok lagi saiki.
1: Oh ya ora pancen kuwi nggo lakon kok.
3: Heeh
1: to. Mbok menapa iki?
3: Ya nek sing muni wong pinter tenan iki
1: pancen. Kek kula nuwun. Pun.
3: Nuwun.
1: Ayo. Kula ingkang sowan.
3: Kula nuwun, Pak.
0: Lho. Sinten nggih?
3: Kula.
0: Saya arep teridit. Monggo. Lah, lebet iki.
3: Aduh, kaget aku.
1: Wah, mok kluthuk ngono.
0: Sekarang ora ana kuncine kok lawange
1: mengko. Lawange kok.
0: Lah sendekke.
1: Digandul to ki mau.
0: Wah, mang minggir sampean amun ten niku.
1: Wah,
0: ndak kebrukan lawang. Nggih. Mengko sendekke kok lawange.
1: Malah
0: ngono wonten sing ten dicak to. Mbok niki niki sinten niki?
3: Wis kowe meneng wae kowe
0: ning. Mbok dijak mlebet iki. Kene wah, rada
2: kene pripun kok ora iso mlaku kan kene.
0: Lho, mesti iso mlaku to?
3: Mboten
0: niki anakku. Njur pripun niki iso tekan
1: iki? Kajenge ten lincak riku mawon ten Jawa.
3: Digendong bapakne niku.
1: Nggih, nggih.
0: Sane ten Jawa mawon.
1: Nggih. Menapa leres panjenengan ingkang asesilih Mas Soeharto Basio?
0: Lho, mangke to?
1: Wow.
0: Lah letere ngarepan niku.
1: Nggih, nggih, tegesipun cocok kalian.
0: So mateni U.
1: Nggih. Su.
0: Nggih. Terus e mang waca dhewe.
1: Oh, nggih. Kula nama Sumarji Hadi Pranoto.
0: Oh.
1: Menika bojo kula.
0: Cocok jeneng karo
1: bojo kula Yuriyah.
0: Oh, Bu Yuriyah.
1: Nggih.
0: Sami sugeng
1: pangestu.
0: Rawuhipun
1: pangestunipun.
0: Lajeng kagungan kersa menapa?
1: Menika anggen kula sowan wonten ngersanipun Pak Kiai.
0: Kula niki dadi kiai.
1: Lho panjenengan rak kakung to kok ora entuk kiai.
0: Oh, nggih nggih,
1: Pak. Awong kijing-kijing nang kuburan kowe kiyaine pirang-pirang panjenengan isih urip
0: mongkon. Ora kijing niku kok njur kula dereng dadi kijing. Nggih, Pun. Wonten apa?
1: Perlu menika saya perlu badhe nyuwun senjata pitulungan.
0: Wah, mboten duwe kula.
1: Lho,
0: senjata niku nggih mung senjatane dhewe mawon sing kula
1: kaya senjata pitulungan tegese njaluk tulung ora kok senjata-senjata pusaka.
0: Oh, nggih.
1: Kaya nenggolo
0: kan usung-usung.
3: Boten.
1: Menika kan
0: asa-asa?
3: Boten.
0: Kan umba-umba?
3: Boten.
1: Menika anak kula Setri, Sri Lestari. Menika kacarya sorak sampun dangu anggenipun sakit, lumpuh.
3: Boten sakit mlaku.
0: Sakit.
1: Ora ning kunjungan menika.
0: Kok ora ditambake?
1: Wah, nge. Sampun.
3: Pun ning dereng ngonten sing jodoh.
1: Nah, mila teng menika ora ning kula menika angsal informasi.
0: Menawi informasi.
1: Informasi kabar.
3: Impor ki piye ta?
1: Impor kuwi saka luar negeri mlebu. Lah nek iki kabar ki mlebu ning aku ki impor.
3: Impor ngono.
1: Masih iki kabar.
0: Nggih, sak uni-uni sampeyan. Nggih, nggih. Entuk kabar ngoten mawon. Nggih,
3: nggih. Kok kaya omonganmu ki kudu.
1: Ah menika Pak Kiai menika saged njampeni anak kula, kula
0: nyuwun. Kula niku mboten iso kok nambani wong
1: pun welasi Pak Kiai.
3: Mbok diparingi kawelasan niki mesake anak. Lah
0: nek ora iso kon muni iso niku njur. Lho, kok njur nganggo napa perang niku pangker ya to niki. Mangke sikek to kok.
3: Laju terus tok kerep.
1: Sak sampean wong
3: terus tok kerep. Terus.
0: Iki terus. Ya ngono.
1: pentong
2: cangkem iki ora ditampi.
1: Kayu kuwi, kayu kuwi
2: jowo pesta. Padha mengganggu kayu. Waduh,
1: gara-gara
2: kene kok. Aduh,
1: selarak lawang kuwi mbok wis
2: gak uwes. Loh,
3: Ngapunten jane niku bojo kula niku dudukon, Pak. Lho bojo kula niku wae ngajar kula, kula njuk tulung sampean kon maleske.
1: Lho kok jaman dadi malah
3: nggih. Nek sampean arep nambake putrane apike, ayo tak derekke ning puskesmas. Ndeloro ngeten iki ditambake
2: ning dokter. Dadi cetan iki kowe iki meng arep males nyilih tangan.

Inggih Kang Mas Bayu Purpa Miyarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bunangan. Kala wau nembe kemawon sampun katuraken pasugatan gending Imo Winendo Laras Lendro Patet 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun ugi minangka pasugatan ingkang pungkasan wonten ing acara Mari Kangen inggih menika ladrang Harjuna Mangsah. Laras pelok padhet barang taksih sesarengan kalian karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

Inggih Kang Mas Bayu para pamirsa sutresno awit krana wektalipun menika sampun winates pramila lumantar pasugatan Ladrang Harjuna mangsah laras pelok padhet barang punika kepareng kula badhe mungkasi pepanggihan wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang siang punika. Kula aturaken kenging panuwun awit sedaya kawigatosanipun Kang Mas Bayu wontene wonten kekirangan kula nyuwun kenging samudra pangaksami sumangga pun biarsaken Ladrang Harjuna mangsah laras pelok padhet barang punika ngantos wuk mangke lan ngantos pepanggihan malih wonten ing acara candhaipun. Nuwun

0: bundoan la angger to somuko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

0: Untuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika wonten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi sholata wa salamang da'imaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi sami'il aliminash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, para sederek kawula ingkang tansah setya tuhu mirengaken ngudi kasuwargan Bapak Suwarno lan rencang-rencang wonten ing Pondok Majapahit, Bapak Lurah wonten ing Bergas Ler saha Langen Sari wonten Ungaran, lan sedaya para pamirsa ingkang tansah setya tuhu mirengaken ngudi kasuwargan. Sesarengan wonten ing sonten punika monggo kula dherekaken tansah nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih. Kanthi rahmat nikmat saha welas asihipun Allah Subhanallah wa taala, wonten kesempatan sonten punika kita pinanggih lumantar ngudi kasuwargan. Bilqaulina hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi nglairaken raos syukur punika tutuk kita ngucapaken hamdalah lan kita yakini kita sarengi wonten ing manah bilih sedaya nikmat ingkang kita raosaken wonten ing sonten punika pangrungu saged kagem mirengaken ngudi kasuwargan ayat-ayatipun Allah lumantar ngudi kasuwargan punika. Tutuk tecih saged kagem ngomong lan medal swantenipun. Sebab kathah ingkang kagungan tutuk hananging boten saged kagem cecantenan, boten saged kagem nggih punika ngomong lan sak panunggalanipun. Penggalih asto suku lan sedaya nikmat panca indra ingkang Allah paringaken dumateng kita sonten punika alhamdulillahi rabbil alamin tesih berfungsi sesuai fitrahipun, artosipun organ-organ tubuh wonten ing lebetipun badan wadak, jantung, ginjal, limpa, lambung, usus lan sedayanipun tesih berfungsi sesuai fitrahipun. Sehingga lumantar ngudi kasuwargan punika mugi saged tohan dadosaken tambahipun iman dumateng kita sedaya anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika. Sebab nggih namung tiyang ingkang iman punika ingkang tansah pinaringan rahmat saking Allah Ta'ala. Kanthi tambahipun iman mugi tambahipun takwa bekti dumateng Allah Subhanallah wa Ta'ala. Sebab munggihipun Allah punika nggih namung tiyang ingkang bekti, tiyang ingkang takwa dumateng Allah punika
ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum ngindallahi atqakum. Bilih tiyang ingkang takwa ingkang bekti dumateng Allah punika ingkang pinaringan kamulyan dening Allah Subhanahu wa taala. Dados munggipun Allah punika mboten kok tiyang ingkang sugih mblegedhu, tiyang ingkang bagus, tiyang ingkang kagungan pangkat penguasa, tiyang ingkang ayu, kiyambak lan sak panunggalanipun ingkang mulya munggi Allah punika mboten. Ananging tiyang ingkang bekti takwa dumateng Allah taala. Benoto orang duwe ning nak bekti dumateng Allah punika nggih munggi Allah termasuk tiyang ingkang mulya. Kados dene sahabat Bilal radhiyallahu an, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Salman Al-Farisi radhiyallahu an lan sedaya rencang-rencang punika para sahabat ingkang dipun golongaken ingkang fakir miskin punika, ananging piyambakipun punika bekti dumateng Allah, takwa dumateng Allah, mungkin Allah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu. Ning sakoso wangsulipun Fir'aun, Raja Fir'aun, Raja Namrud, Korun, lan sakwadya bolone dipun paringi kalungguhan, dipun paringi panguasan, dipun paringi bondo dunya ingkang blegedu, ananging boten kagem taat dumateng Allah, nggih munggui Allah termasuk tiang ingkang asor lan tiang ingkang ino. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya saestu. Lumantar ngudi kasuwargan punika, kula emotaken sesarengan monggo mumpung yuswa kita tesih gesang wonten ing alam donya. Kita tesih saged ngirup, ngisep udara. Nggih ngisep angin ingkang oksigen ingkang kados ngeten punika. Nikmat ingkang boten dipun bandingaken kalih nikmat kadunyan punika boten wonten bandinganipun. Nikmat iman punika menawi kita bandingaken kalih donya saisinipun punika boten wonten bandingaken. Nggih sebab iman punika ingkang badhe nglumantaraken, ingkang badhe mbimbing dumateng kita. Nggih punika badhe pinaringan kabegjan, badhe pinaringan kaluhuran, kamulyaan, kabahagiaan wiwit donya dumuginipun akhirat. Mugi kita dongaaken para pamirsa ingkang minulya sak keluarganipun tansah pinaringan sehat wal afiah, rezekinipun kathah melimpah ruah, turah-turah kangge sangung ibadah munggah kaji wonten ing Mekah Madinah, lan tansah pinaringan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga mbok bilih para pamirsa ingkang minulya dereng pinaringan jodoh, mugi enggal pikantuk jodoh ingkang soleh lan solikah. Ingkang sampun emah-emah kok dereng pikantuk momongan, mugi enggal Allah paringi momongan putra ingkang soleh lan solikah. Putra wayah ingkang sami pados nggih punika ilmu, mugi handa dosaken ilmu ingkang manfaah dados putra wayah ingkang soleh lan solikah. Lan sedayanipun tansah pinaringan berkah rezekinipun, berkah ilmunipun, berkah yuswanipun, berkah keluarganipun, punika ingkang kawestanan bahagia dunya lan bahagia wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semanten ugi sing kathah utangi ya gendang lunas utangi. Artosipun jembar rezekine gampil anggenipun pados rezeki sehingga saged nyarutang kangge nyaur utang-utangipun. Amin ya rabbal alamin.
Shalawat sarta salam sholatullah salamullah.

Rama para pamirsa ingkang minulya. Selawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keluarga para sahabat, para umatipun termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan kegiatan anggenipun ngabekti dumateng Allah, nindakaken perkawis ingkang Allah dawuhaken lan nebihi perkawis ingkang Allah larang. Para pamirsa ingkang minulya, sangu mati niku dudu bondo raja lan brana. Ora kok sawai sing amba, omahe magrong-magrong, tumpakane kinclong, bojone sing moblong-moblong, ngeten niku mboten para pamirsa. Nanging sanguning mati punika iman Islam ingkang sempurna, ingkang kagungan akhlak ingkang sae, apik lan kelakuanipun budi pekernipun budi pekerti ingkang utami. Punika menawi saged anggenipun kita gesang wonten ing alam donya kados ngeten punika, fa insyaallah badhe manggihi karaharjan, badhe manggihi nggih punika keselamatan kebahagiaan wonten donyanipun lan insyaallah wonten ing akhiratipun. Para pamirsa ingkang minulya, kesempatan wonten ing sonten punika kawula badhe hanggaturaken babakan nggih punika sengsara membawa nikmat. Para pamirsa ingkang minulya, punika wonten kisah nyata. Wonten cerios ingkang kedadosan. Wonten salah setunggalipun tiyang punika pedamelanipun nggih punika ndamel tahu. Tiap dintenipun piyambakipun penggaweanipun punika ndamel tahu menawi enjing bakda subuh lajeng tindak wonten ing peken. Piyambakipun punika termasuk tiyang ingkang rajin ibadah, salatipun nggih rajin, ndungonipun nggih rajin dumateng Allah. Sak badanipun salat piyambakipun tansah ndonga, duh Gusti mugi tansah pinaringan slamet wilujeng, dodolanipun laris saged kangge sangu ngibadah dumateng panjenengan. Mekaten bendintenipun tiyang ingkang sadi tahu kala wau nggih punika kegiatanipun setiap dintenipun tindak wonten ing peken. Menawi tindak wonten ing peken punika saking griya badhe dumugi mergi ageng punika nglewati nggih punika salah setunggalipun sawah. Wonten ing mriku dereng wonten mergi sing sae namung lewat galengan kados ngeten punika. Tengah-tengahipun sawah nika wonten mergi setapak, menawi cara basanipun wong Sragen punika lewat galengan kados ngeten punika. Lajeng nembe dumugi wonten ing ratan ageng, lajeng penjual utawi tiang ingkang sadi tahu kala wau niti angkot sak ben dintenipun sampun kagungan langganan angkot. Para pamirsa ingkang minulya, dilalah wonten ing salah setunggalipun enjing punika kala wau tiang ingkang sadi tahu kala wau kepleset anggenipun tindak wonten ing salah setunggalipun mergi ingkang nglewati sawah kala wau. Kepleset saking galengan, tahu ingkang dipun beto kala wau padha sami tumah, padha sami kutah kejegur wonten ing sawah. Akhiripun do sami kotor sedayanipun. Lajeng kanthi kedadosan ingkang kados ngeten punika, sesaatipun tiyang ingkang sadi tahu kala wau lajeng rumah sedih, rumah susah langgih, wong ya wis tak rewangi salat, wis tak rewangi nyenyuwun karo Allah supados tansah pinaringan slamet, kok ya delalah dadak kepleset.
akhire tahune kala wau padha sami kutah sedayanipun padha sami kotor kecemplung wonten ing sawah. Akhiripun dipun pendeti. Rasoanipun pun sami kotor sedaya, daganganipun nggih sami kotor. Terus wangsul melih penjual tahu kala wau mboten sios tindak wonten ing peken. Sasampunipun dugi griya, nggih. Lajeng penjual tahu kala wau merenung kedadosan ingkang sampun piyambakipun alami. Kados ngeten punika, duh Gusti, nggih sesaatinipun penjual tahu punika dereng saged mendhet pelajaran piwucal ingkang Allah kersakaken kados ngeten punika. Lah nggih kula punika nggih sampun salat, nggih pun kula nyuwun dumateng panjenengan supados tansah pinirengan slamet ning ewadine semanten kok nggih dadak kepleset akhiripun tahu dagangan kula padha sami tiba wonten ing punika mergi kados ngeten punika. Lah tangga-tangganipun ingkang biasanipun napa nyumerepi nggih punika penjual tiyang ingkang sadi tahu kala wau kegiatan menawi enjang punika tindak wonten ing peken mireng wonten kedadosan kecelakaan angkot ingkang dipun biasanipun tumpaki kalih penjual tahu kala wau bilih angkot ingkang biasanipun dipun tumpaki nika kala wau nggih punika kecelakaan sedaya penumpang ini pun podo pejah sedayanipun. Lajeng tetanggi podo sami nggih punika tilik wonten ing sanggrianipun tukang tahu kala wau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok tesih wonten jawaban para tetanggi kala wau podo sami kaget sak sampunipun nyumerepi bilih penjual tahu kala wau tesih sugeng slamet gesang wonten ing griyanipun mboten termasuk salah setunggalipun penumpang angkot ingkang biasanipun dipununuti ingkang nemu kecelakaan kala wau. Lajeng para tetanggi padha sami tangret alhamdulillah yu panjenengan tesih pinaringan slamet mboten wonten alangan setunggal punapa. Kula kinten panjenengan kula termasuk salah setunggalipun penumpang angkot ingkang biasanipun panjenengan nunuti ingkang biasanipun panjenengan tumpaki kala wau. Punika kala wau wonten kedadosan kecelakaan sedaya penumpang inipun padha sami sedo wonten ing papan panggenan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lajeng mireng swantenipun para tetanggi kados kala wau penjual tahu nembe nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun alhamdulillahi rabbil alamin. Lajeng penjual tahu kala wau crios bilih njih kula kala wau nggih sak biasanipun tindak badhe bidal wonten ing peken naming nembe dugi galengan kidul omah mriku kala kula kepleset saking galengan akhirinipun tiba dagangan kula padha sami nggih punika kotor sedayanipun akhire kula mboten sios tindak wonten ing peken. Alhamdulillah punika mbok bilih sampun takdiripun Allah bilih Allah badhe nyelametaken kawula. Lah mireng kados crios ngeten punika akhiripun para tetanggi padha sami syukur dumateng Allah termasuk penjual tahu kala wau syukur dumateng Allah bilih kanthi keplesetipun kala wau punika piyambakipun dipun slametaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ngeten sak sampun ningit pun ngeten akhiripun para tetanggi padha sami kundur malih. Bakdo maghrib, sak bakdonipun sholat maghrib, wonten tamu ingkang totok-totok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh yu, alhamdulillah, jenengan tesih pinaringan sehat, kula mireng jenengan
termasuk sing slamet, sebab panjenengan tiba kepleset wonten ing galengan sabin indul mriku. Lah ngendikane tahune padha sami kotor yunak mengae ngoten, kula boronge sedaya tahune yu badhe kula nggih pakan bebek. Punika tamu kala wau kagungan ingon-ingon bebek, peternak bebek ingkang kathah. Akhiripun tahune dipun borong sedaya kalih peternak bebek kala wau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhiripun nggih mboten sios tuna, mboten sios rugi punapa ingkang sampun nggih punika dipun alami dening penjual tahu kala wau. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, sesaatipun kedadosan kados ngeten punika, punapa ingkang dipun alami dening penjual tahu kala wau sesaatipun dipun raosaken sengsara, nanging sengsara ingkang membawa nikmat nggih punika keselamatan. Wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa, nggih mboten, termasuk pikantuk kerugian sebab tahune dipun borong sedaya kalih penjual utawi kalih peternak bebek kala wau. Kedadosan penjual tahu ngaten punika ngendikanipun sesuai kalih firmanipun Allah wonten ing surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi

pun mengkaten. Dipun wajibaken tumrap siliramu perang. Padahal punika mboten ngremenaken kagem siliramu. Ananging mbok bilih panjenengan siliramu mboten remen dumateng tumrap perkawis, padahal perkawis punika kala wau ingkang nggih punika sae tumrap siliramu. Ananging mbok bilih panjenengan punika mboten nggih punika panjenengan punika remen dumateng perkawis punika kala wau, padahal perkawis punika kala wau mboten sae tumrap siliramu. Allah ingkang Maha Pirsa lajeng siramu mboten mirsani. Surat Al-Baqarah ayat 216. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat punika ngemuraos dumateng kilo bidih. Kadang-kadang kita punika ngremen-remen perkawis, nggih, padahal perkawis punika kala wau awon tumrape kita. Ning sakosok wangsulipun kadang-kadang kita punika mboten remen salah setunggalipun perkawis, padahal perkawis punika sae kagem pribadi kita. Kados contoh tiang ingkang nggih penjual tahu kala wau. Kedadosan ingkang nggih punika menimpa, kedadosan ingkang dipun alami penjual tahu kanthi nggih punika kepleset wonten ing sabin punika kala wau, sesaatipun penjual tahu kala wau perkawis ingkang awon. Padahal niku munggi Allah badhe nyelametaken penjual tahu kala wau. Sesuai kanthi doanipun penjual tahu kala wau bendintenipun supados tansah pinaringan slamet. Ning sak kosok wangsulipun kadang-kadang kita punika nggih punika remen tumrap sesuatu, ananging perkawis punika awon munggih kita. Lah nika para pamirsa, pramila ampun ngantos kita punika suudzon dumateng Allah, kita tansah kedah husnudzon dumateng Allah subhanallahu wa ta'ala. Salah setunggalipun hadis saking Abu Sa'id lan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanipun, mboten wonten perkawis ingkang ngenani tiang muslim punika dados musibah. Napa punika ingkang kawestanan kelelahan, napa sesuatu napa kemawon ingkang ngenani tiang ingkang muslim, tiang ingkang iman, arupi sakit, arupi kesedihan, nggih, arupi napa kemawon ingkang larakake, ananging keperkawis punika kala wau mungguwe tiang ingkang iman, termasuk ngantos tertusuk duri wonten ing anggota tubuhipun punika kala wau mungguhe tiang ingkang iman punika, Allah badhe nutupi keluputan-keluputanipun utawi badhe paring pangapura sedaya dosa-dosanipun sebab kanthi perkawis ingkang ngenani musibah-musibah ingkang ngenani tiang ingkang iman kala wau. Riwayat Bukhari lan Muslim. Para pamirsa ingkang minulya, mekaten mugi-mugi kanti kedadosan ingkang kita alami wonten ing donya punika, kedadosan musibah nopo kemawon, arupi nopo kemawon, mugi-mugi kita punika tansah husnudzon ingkang sae dumateng Allah Ta'ala. Kagungan panyono ingkang sae dumateng Allah Ta'ala. Sengsoro membawa nikmat ingkang kados dipun alami penjual tahu kala wau. Mekaten para pamirsa, mugi kita sedaya tansah pinaringan mahfirah saking Allah Ta'ala. Wilujeng selamat fiddini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma
wa bihamdika

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi sholata wa salamang da'imaini bidawami mulkillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi sami'il aliminas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, para sedherek kawula ingkang tansah setya tuhu mirengaken ngudi kasuwargan Bapak Suwarno lan rencang-rencang wonten ing Pondok Mojopahit, Bapak Lurah wonten ing Bergas Ler saha Langen Sari wonten Ungaran, lan sedaya para pamirsa ingkang tansah setya tuhu mirengaken ngudi kasuwargan. Sesarengan wonten ing sonten punika monggo kula dherekaken tansah nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas saha ingkang Maha Asih. Kanthi rahmat nikmat saha welas asihipun Allah Subhanallah wa taala, wonten kesempatan sonten punika kita pinanggih lumantar ngudi kasuwargan bil qaulina hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Kanthi nglairaken raos syukur punika tutuk kita ngucapaken hamdalah lan kita yakini kita sarengi wonten ing manah bilih sedaya nikmat ingkang kita raosaken wonten ing sonten punika pangrungu saged kagem mirengaken ngudi kasuwargan ayat-ayatipun Allah lumantar ngudi kasuwargan punika. Tutuk tecih saged kagem ngomong lan medal swantenipun. Sebab kathah ingkang kagungan tutuk hananging boten saged kagem cecantenan, boten saged kagem nggih punika ngomong lan sak panunggalanipun. Penggalih asta suku lan sedaya nikmat panca indra ingkang Allah paringaken dumateng kita sonten punika alhamdulillahi rabbil alamin tesih berfungsi sesuai fitrahipun artosipun organ-organ tub wonten ing lebetipun badan wadak jantung ginjal limpa lambung usus lan sedayanipun tesih berfungsi sesuai fitrahipun sehingga lumantar ngudi kasuwargan punika mugi saged tohan dadosaken tambahipun iman dumateng kita sedaya anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika. Sebab nggih namung tiyang ingkang iman punika ingkang tansah pinaringan rahmat saking Allah Ta'ala. Kanthi tambahipun iman mugi tambahipun takwa bekti dumateng Allah Subhanallah wa Ta'ala. Sebab munggihipun Allah punika nggih namung tiyang ingkang bekti, tiyang ingkang takwa dumateng Allah punika
ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Inna akromakum ngindallahi atqakum. Bilih tiyang ingkang takwa ingkang bekti dumateng Allah punika ingkang pinaringan kamulyan dening Allah Subhanahu wa taala. Dados mugi pun Allah punika mboten kok tiyang ingkang sugih mblegedhu, tiyang ingkang bagus, tiyang ingkang kagungan pangkat penguasa, tiyang ingkang ayu, kiyambak lan sak panunggalanipun ingkang mulya mugi Allah punika mboten. Hananging tiyang ingkang bekti takwa dumateng Allah taala. Benoto orang duwe ning nak bekti dumateng Allah punika nggih mungguh Allah termasuk tiyang ingkang mulya kados dene sahabat Bilal radhiyallahu an, Bilal bin Rabah radhiyallahu an, Salman Al Farisi radhiyallahu an lan sedaya rencang-rencang punika para sahabat ingkang dipun golongaken ingkang fakir miskin punika ananging piyambakipun punika bekti dumateng Allah, takwa dumateng Allah, mungkin Allah dipun mulyakaken dening Allah Taala. Ning sakoso wangsulipun Fir'aun, Raja Namrud, Korun, lan sakwadya bolone dipun paringi kalungguhan, dipun paringi panguasan, dipun paringi bondo dunya ingkang blegedhu. Ananging boten kagem taat dumateng Allah, nggih mungguh Allah termasuk tiyang ingkang asor lan tiyang ingkang ino. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya saestu, lumantar ngudi kasuwargan punika, kula emotaken sesarengan monggo mumpung yuswa kita tesih gesang wonten ing alam donya. Kita tesih saged ngirup, ngisep udara, nggih ngisep angin, ingkang oksigen ingkang kados ngeten punika. Nikmat ingkang boten dipun bandingaken kalih nikmat kadunyan punika, boten wonten bandinganipun. Nikmat iman punika menawi kita bandingaken kalih donya saisinipun punika mboten wonten bandingaken. Nggih sebab iman punika ingkang badhe nglumantaraken, ingkang badhe mbimbing dumateng kita nggih punika badhe pinaringan kabegjan, badhe pinaringan kaluhuran, kamulyaan, kabahagiaan wiwit donya dumuginipun akhirat. Mugi kita dungaaken para pamirsa ingkang minulya sak keluarganipun tansah pinaringan sehat wal afiah, rezekinipun kathah melimpah ruah, turah-turah kangge sangung ibadah munggah kaji wonten ing Mekah Madinah, lan tansah pinaringan husnul khotimah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Keluarga mbok bilih para pamirsa ingkang minulya dereng pinaringan jodoh, mugi enggal pikantuk jodoh ingkang soleh lan solikah, ingkang sampun emah-emah kok dereng pikantuk momongan, mugi enggal Allah paringi momongan putra ingkang soleh lan solikah. Putra wayah ingkang sami pados nggih punika ilmu, mugi handa dosaken ilmu ingkang manfaah dados putra wayah ingkang soleh lan solikah, lan sedayanipun tansah pinaringan berkah rezekinipun, berkah ilmunipun, berkah yuswanipun, berkah keluarganipun punika ingkang kawestanan bahagia dunya lan bahagia wonten ing akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Semanten ugi sing kathah utange ya gek ndang lunas utange, artosipun jembar rezekine gampil anggenipun pados rezeki sehingga saged nyarutang kangge nyaur utang-utangipun. Amin ya Rabbal Alamin.
Shalawat sarta salam sholatullah salamullah.

Rama para pamirsa ingkang minulya. Selawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Keluarga para sahabat, para umatipun termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya. Mugi-mugi tansah pinaringan kekiatan anggenipun ngabekti dumateng Allah, nindakaken perkawis ingkang Allah dawuhaken lan nebihi perkawis ingkang Allah larang. Para pamirsa ingkang minulya, sangu mati niku dudu bondo raja lan brana. Ora kok sawai sing amba, omahe magrong-magrong, tumpakane kinclong, bojone sing moblong-moblong, ngeten niku mboten para pamirsa. Nanging sanguning mati punika iman Islam ingkang sempurna, ingkang kagungan akhlak ingkang sae, apik lan kelakuanipun budi pekernipun budi pekerti ingkang utami. Punika menawi saged anggenipun kita gesang wonten ing alam donya kados ngeten punika, fa insyaallah badhe manggihi karaharjan, badhe manggihi nggih punika keselamatan kebahagiaan wonten donyanipun lan insyaallah wonten ing akhiratipun. Para pamirsa ingkang minulya, kesempatan wonten ing sonten punika kawula badhe hanggaturaken babakan nggih punika sengsara membawa nikmat. Para pamirsa ingkang minulya, punika wonten kisah nyata. Wonten cerios ingkang kedadosan. Wonten salah setunggalipun tiyang punika pedamelanipun nggih punika ndamel tahu. Tiap dintenipun piyambakipun penggaweanipun punika ndamel tahu menawi enjing bakda subuh lajeng tindak wonten ing peken. Piyambakipun punika termasuk tiyang ingkang rajin ibadah, salatipun nggih rajin, ndungonipun nggih rajin dumateng Allah. Sabadonipun salat piyambakipun tansah ndonga, duh Gusti mugi tansah pinaringan slamet wilujeng, dodolanipun laris saged kangge sangu ngibadah dumateng panjenengan. Mekaten ben dintenipun tiyang ingkang sadi tahu kala wau nggih punika kegiatanipun setiap dintenipun tindak wonten ing peken. Menawi tindak wonten ing peken punika saking griya badhe dumugi mergi ageng punika nglewati nggih punika salah setunggalipun sawah. Wonten ing mriku dereng wonten mergi sing sae namung lewat galengan kados ngeten punika. Tengah-tengahipun sawah nika wonten mergi setapak, menawi cara basanipun wong Sragen punika lewat galengan kados ngeten punika. Lajeng nembe dumugi wonten ing ratan ageng, lajeng penjual utawi tiang ingkang sadi tahu kala wau niti angkot sak ben dintenipun sampun kagungan langganan angkot. Para pamirsa ingkang minulya, dilalah wonten ing salah setunggalipun enjing punika kala wau tiang ingkang sadi tahu kala wau kepleset anggenipun tindak wonten ing salah setunggalipun mergi ingkang lewati sawah kala wau. Kepleset saking galengan, tahu ingkang dipun beto kala wau padha sami tumah, padha sami kutah kejegur wonten ing sawah. Akhiripun do sami kotor sedayanipun. Lajeng kanthi kedadosan ingkang kados ngeten punika, sesaatipun tiang ingkang sadi tahu kala wau lajeng rumah sedih, rumah susah langgih, wong ya wis tak rewangi salat, wis tak rewangi nyenyuwun karo Allah supados tansah pinaringan slamet, kok ya delalah dadak kepleset.
Akhire tahune kala wau padha sami kutah sedayanipun, padha sami kotor kecemplung wonten ing sawah. Akhiripun dipun pendeti. Rasoanipun pun sami kotor sedaya, daganganipun nggih sami kotor. Terus wangsul melih penjual tahu kala wau mboten sios tindak wonten ing peken. Sasampunipun dugi griya, nggih. Lajeng penjual tahu kala wau merenung kedadosan ingkang sampun piyambakipun alami. Kados ngeten punika, duh Gusti, nggih, sesaatinipun penjual tahu punika dereng saged mendhet pelajaran piwucal ingkang Allah kersakaken. Kados ngeten punika. Lah nggih kula punika nggih sampun salat. Nggih pun kula nyuwun dumateng panjenengan supados tansah pinirengan slamet ning ewadine semanten kok nggih dadak kepleset akhiripun tahu dagangan kula padha sami tiba wonten ing punika mergi kados ngeten punika. Lah tangga-tangganipun ingkang biasanipun napa nyumerepi nggih punika penjual tiyang ingkang sadi tahu kala wau kegiatan menawi enjang punika tindak wonten ing peken mireng wonten kedadosan kecelakaan angkot ingkang dipun biasanipun tumpaki kalih penjual tahu kala wau bilih angkot ingkang biasanipun dipun tumpaki nika kala wau nggih punika kecelakaan sedaya penumpang ini pun podo pejah sedayanipun. Lajeng tetanggi podo sami nggih punika tilik wonten ing sanggrianipun tukang tahu kala wau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kok tesih wonten jawaban para tetanggi kala wau podo sami kaget sak sampunipun nyumerepi bilih penjual tahu kala wau tesih sugeng slamet gesang wonten ing griyanipun mboten termasuk salah setunggalipun penumpang angkot ingkang biasanipun dipununuti ingkang nemu kecelakaan kala wau. Lajeng para tetanggi padha sami tangret alhamdulillah yu panjenengan tesih pinaringan slamet mboten wonten alangan setunggal punapa. Kula kinten panjenengan kala termasuk salah setunggalipun penumpang angkot ingkang biasanipun panjenengan nunuti ingkang biasanipun panjenengan tumpaki kala wau. Punika kala wau wonten kedadosan kecelakaan sedaya penumpang ini pun padha sami.

0: Waduh, Banowati kuwi sugih batur lho. Yang golek kene ya kari kongkonan bature wae ngono.
1: Batur-bature lumayan. Awan-awan ngene kena bocah wedok turut kali keincang-incang marane kene ngopo ora ngono bocah kuwi ya.

Iri Bawono. Negara Giri Bawono. Negara kang gedhe opore padhang jagate durukur Semar Mado kuncarane. Sinten to jejuluk ing Sang Nata? Jejuluk Sang Maha Prabu Brajo Pideksa. Nalendra kang sekti mandra guna jayeng paluka narang kang nyangga boboting perang pupuh. Nalika semana Sang Prabu enadep nginggih patih Pideksa manggala tuwin patih Pideksa Praja. Datan kantun selir kang ayu-ayu warnane anom-anom dasare rompiyoh rompiyoh sesinome. Ing pasiwakanandhara para punggawa mbek amblabar dumugi sanjawining tratak koyan doyong doyong no pancak sujining alun-alun. Nalika semana Sang Prabu kasmaran pring sang Bihayu Perdiwa teka kaya mangkono pangandikaniro Sang Prabu

0: Pancen bener menawa praja ningsun ya praja Giri Bawana katone ayem tentrem kemah Allah jinawi nanging aku durung marem rasane atiku awet ucaring para winasis Nalendra kang mengkuringin sakembaran
1: yo
0: Nalendra kang mengkuringin sakembaran
2: ingin sakembaran kasus bundi
0: durung kagungan garwa Prameswari bisa ndadekake ringking praja
2: ngaten to
0: ya yen kene iki panjenenge ningsun bakal garwa Prameswari teh
3: lajeng wanita pundi ingkang paduka kersakaken sinuwun
0: ora ana wanita liya ya mung kajaba Endang Pregiwa teh
2: Endang Pregiwa
0: teh
3: iki wonten tau
0: apa kowe sekirane wis ngerti Endang Pregiwa kuwi sapa teh
3: inggih sinuwun mboten klentu menawi to Endang Pregiwa menika saestu Sulistya ing Warna menawi to mboten klentu menika garwanipun Raden Gatut Kaca Satra ing Pringgondani.
0: Yen ngono bisa kasembatan aku bakal garwa
3: Endang Pregiwa.
0: Iya, Endang Pregiwa.
3: Inggih, inggih. Tartamtu menika.
0: Anjur kepiye mungko panemu teh?
3: Sinuhun Prabu Braja Piteksa jimat pepunden kula inggih sesembahan kula wonten ing Madya padha namung paduka.
0: Iya.
3: Menawi paduka badhe garwa Prameswari kula sanget hanyeng kuyung kersa paduka awit menapa sinuwun leres menapa ingkang dados pangandika paduka kula wau satunggaling Nalendra ingkang sampun mengkuringin sakembaran menika panci kedah kagungan garwa Prameswari pinangka kangge tetimbangan anggen paduka ngembat pusarane ngadeling praja Giri Bawana sinuwun.
0: Cetho bakal kesembadan iki.
3: Inggih.
0: Patih Piteksa Praja.
2: Nun kula cumadong dawuh sinuwun.
0: Piye panemu?
2: Duh sinuwun jejimat pepunden kula. Nembe midhanget paduka badhe palakrama. Kula rumaos bingah. Awit badhe wonten sesembahan inggih menika garwa Prameswari ingkang jajar lenggah klan Padukendra. Namung saksampunipun kula midhanget pangandika paduka bilih ingkang paduka kersakaken menika Dewi Pergiwa. Waduh sinuwun sinuwun. Dewi Pergiwa menika sampun winengku. Inggih Raden Gatut Kaca Satriya Pringgondani menapa mboten saru dinulu awit paduka Nalendra Gung Binetara menika naminipun ngarisak pagrayung ogak-ogak tur sijo aduh sinuwun sampun ngantos kalajengaken kersa paduka
0: iblis lanet butuh arep nyentolani ento jeneng sira ora serujuk minggat saka kene.
2: Waduh. Menika dapur pepemut namung menawi paduka mboten kersa ndar kula namung nderek kersa paduka kula nek-nek non.
0: Slir.
4: Pengendi kowe?
5: Nuwun kula wonten dawuh sinuwun.
0: Kepiye? Yen to panjenengan ingsun bakal garwa Prameswari munggo panemu kepiye?
5: Nuwun inggih sinuwun. Kula lila lair batos bilih paduka badhe mengku garwa Prameswari. Mugi-mugi calon garwa Prameswari ing mangke saged ngluhuraken asma paduka sinuwun.
0: Iya.
4: Nuwun inggih sinuwun. Kula ugi nderek bingah menawi paduka kagungan garwa Prameswari sinuwun.
5: Duh sinuwun sesembahan kula.
0: Iya, kepiye?
5: Kabagyan paduka inggih kabagyaning para kawula.
0: Iya.
5: Pramila sinten kemawon ingkang dados panujuning karsa Kula tansah nyengkuyung saha sagang ladosi sinuwun.
0: Ayo tenan iki. Ayo tenan wong arep diloro kok ya. Sarujuk. Banjur Kang Sawiji.
4: Menawi kula mboten sarujuk sinuwun.
0: Sarujuke nggon ngendi?
4: Mboten sarujuk kok sarujuk kados pundi
0: ta? Ora sarujuk.
4: Inggih.
0: Lah ya sebabe apa?
4: Menawi paduka badhe winengku ing garwa sinten kala wau? Pergi wong ngaten.
0: Endang pergi. Oh,
4: inggih. Kula mangke dipun mboten dipun gantos kalian rat menapa? Pergiwa menika kula mboten mboten terima sinuwun. Banjur kula kemawon.
0: Lho, kowe iki piye to? Kuwi sing dadi telange atiku kuwi ya mung pergiwa ora ana liya. Aja semlang yen to panjenengan ingsun garwa pergiwa. Aku ora bakal lali karo kowe.
4: Alah mekaten menika ingkang kula kajengaken mangke paduka. Mboten kesupen kalian kula saestu lho sinuwun.
0: Ora. Ras. Ali marang jeneng sira bapak.
3: Duri wonten dawuh sinuwun.
1: Nggih, kula wonten dawuh pandika sinuwun.
0: Sarening wis padha golong gining ing rembut. Ayo. Dukat kimpul. Mangkat ana ing raja Pringgondani.
1: Suwawi kula dherekaken.
3: Monggo monggo kula dherekaken sinuwun.
1: Tumenggung kabeh wae. Ayo
3: padha bayang kawon yen
1: wae. Lumuruk ana ing Pringgondani.
3: Monggo kula dherekaken.

0: Ranyoto. Rojo pringgondani kandel petengipun.
1: Sabanjur iki.
0: Iki nyimpang margi pados margi ingkang nyapit urang tumuju wonten ing Rojo pringgondani.
1: Kaya luwih prayoga mangkono.
0: Para tumenggung kabeh wae.
2: Leninggi
3: sumadhang dawuh
2: Jonawati.
0: Sira kabeh tak dawuhi nyiwer laladan kang tumuju ana ing Rojo pringgondani. Ana wong kang bakal lumebu balekno. Yen ora keduka paten ana.
3: Nonton sendi komangsa
0: kang dawuh. Ora tindakno kabeh
3: Jonawati. Nonton

0: Ay, bekak-kekuk-kekuk sanduli tomel mel. Popo pendoro kulo den. Sampeyan ngampiri kulo seanak-anak mangjak munggah gunung nuju teng pertapan sakeluarga wit waut. Keng dalan niku kulo mang nengke mawon. Sareng sampeyan minggah wonten pertapan sak menika sampun mandhap malih tesih kendel. Lah janjane niku enten perkawis napa, Ndara?
1: Lara untu ya, Pak.
2: Lara untu piye ta?
1: Lah kendel wae iki. Mbok menawa arep ngendikan sakit ta ya.
0: Ha iya,
2: Ndara nek awake dhewe kuwi kira tanggal 6. Mikir awake dhewe kuwi engko. Lho.
1: Mergole ora wong bendoro iki saben-saben ora eneng perkara ya ora kendel ngene iki tanggal pira ya mesti beres kok.
3: Padha meneng kok.
2: Ah iya.
3: Kowe iki padha ora mudeng. Nek ndoro kendel iki mesti ana perkara sing rada gawat, ngono.
1: Lah iki jane Kang Petro iki mergo ora kuat mbayari padake kowe wae.
3: Ah iya. Iki sing ngerti rak bapak. Ya ta, Pak.
2: Maturan, Pak.
0: Aku yo ora ngerti tole. Kowe mau dikendelke wae ngono.
3: Weh ngono. Oh ngene. Mbok menawa iki mung mbok menawa lho, Pak.
0: Heeh, piye
3: tole? Bendoro iki lejar penggalihe apa kudu dilipur? Ngono kae.
0: Wangune yo kuwi becek tole.
3: Karo ben kelingan, ben ora pati saya.
0: Ayo gendingan
3: rene pirang-pirang dina
0: sing kira-kira nyemek-nyemek ngono kae.
1: Gegendingan apa ya?
3: Gegendingan.
1: Arep gegendingan.
3: Apa dolanan kae sing bab pradesan, bab pradesan. Mergo iki rak wis ngancik mangsa udan.
1: Rendeng
3: kudu ngemutke. Tabuh
2: kanggo caping gunung.
3: Ayo. Ning rak ngemutke kuwi ta? Warga-warga sing kudu resik-resik kalen ben ora banjir.
1: Mergane iki
2: sampah ki aja sembarangan ngono kae.
1: Pirang-pirang taun iki rak kutone dhewe kene iki wis saben-saben ana banjir. Saben-saben ana banyu teko dhewe.
3: Iya.
1: Ki sok-sok ki dadi bingunge para warga.
3: Mula kuwi padha diemutke babakan kebersihan, babakan
2: mulai saka lingkungane dhewe.
3: Nah, ning ya aja lali bab keamanan.
1: Sing sok-sok iki ora pati anu iki saben-saben ana apa-apa le disalahke pangarsaning praja.
3: Ah iya,
1: terus amangka saka awake dhewe ra kudune ya eling to. Sing marai banjir, marai dalane banyu ki mumpet kuwi rak mergo
2: polaya wae dhewe.
1: Polaya wae dhewe kuwi. Mula yo diwiti saka awake dhewe. Sing saka awake dhewe senengane nguang regetan kuwi sak-sake. Saiki yo di gaweke wadah.
3: Ha iya ben kaya duk nguni ngono kae. Lumbunge kebak.
1: Heeh.
3: Desane makmur. Ya ta?
1: Iya.
3: Kawulane padha tentrem.
1: Mergane wong Karang Pradesan ki senenge ya ming nek panenane apik. Lumbunge dadi kebak.
3: Ya,
1: atine tentrem.
3: Diaturke. Diaturke lumbung desa mbok menawa engko bendara lejar penggalih.
1: Iya.
2: Lumbung desa.

0: Gue tengorok.
1: Tengorok.
0: Sehingga
1: gue pengen arti kami itu kan.
0: Iya.
1: Anggir gue selesungi ditutup. Cektok cekjung. Cektok cekjung guys.
0: Melumpuk.
1: Melumpuk pabrah. Ya wis. Wis kliset kliset.
0: Iya.
2: Bos Semar Gareng Petruk lan jeneng Siro Bagong.
1: Pak. Pak. Bapak iki suwawi kula derehan.
0: Apa ta?
1: Arep tindak ngendi to, Le?
0: Wong lagi arep di
1: malah sare. Ngrungokke gendingan iki mau rojok. Ngantuk.
0: Liyep-liyep malah ketulon.
1: Iya, to, Le.
0: Ditimbali Ndoro Abimanyu.
1: Aku ditimbali.
0: Urung mangkat, iki lagi ditimbali. Oh,
1: budaya. Ya, ya, ya, ya. Onten dawuh Ndoro.
2: Marmane sira kabeh ndak kanthi mangertiyowo yektine aku kautus dening Power Kudur supaya nyara widekake babagan pasumpenane Power Kudur marang Eyang Wiyasa wa Badranaya.
1: Jaring para kina menika pangimpen menika kaperang tigang pangkat ngaten. Kang Mastani Titiyoni Gondoyoni Puspa Tajem Den. Titiyoni wancinipun sore pangimpen kembanging wong turu. Gondoyoni pangimpen tengah dalu kaperbawan saking panyokro bawa tegese pikiran dinggo dolanan angen-angen. Dene Puspa Tajem menika wancine sampun tungkap tengah wengi ngantos gagat bangun nencang. Adat lupiya menika wasitaning dewa. Luweh-luweh menawi menika pinuju ing dinten anggara kasih Andura Dasihi tuhu menika dados lantaran badhe pikantuk kanugrahan lho. Lajeng pangimpen ingkang dipun sandang Ndoro kula jodi pati menika pangimpen ingkang pundi? Den
2: Wa Badranaya. Aku ora mangerteni pangimpen sing mapan ana wayah ngendi. Nanging wa jroning pangimpen praja pringgondani kagubel pedhut angendanu.
1: Lajeng sak menika kagubel pedhut.
0: Kuwi mbok menawa Ndoro Jodipati lak ya ora pirsa. Titiyoni Gondoyoni Popo Tajem kuwi
1: pemergo
0: wayah arep udan kuwi apa? Ning isine impen kuwi mau lho, Pak. Isine impen kuwi mosok praja ngendi?
3: Pringgondani
0: kagubel pedhut kuwi adat saben lho, Pak. Adat saben
1: kuwi. Kepiye to le sing wis lumaku?
0: Kuwi genah udan kiriman.
3: Kok udan kiriman?
0: Nah iya no, wong digawe oke terus udah dikirim.
3: Pralambang kok udan kiriman kuwi mbok menawa arep enek.
0: Enek apa?
3: Beda sakwedara ngono lho.
0: Rubeda ki beda karo pedhut karo mendung.
3: Lho kuwi pralambang neng nggon ngimpen kok.
0: Oh ngono.
1: Heeh. Ora mergo udan ya.
3: Ora.
0: Dawe piye, Pak? Matur dawe.
1: Lah mekaten dawe ingkang eyang sak menika dos pundi, Gus? Menapa ingkang dipun dawuhaken?
2: Dawuhe Kanjeng Eyang sakabeng prakara kang bakal tumempuh ing pringgondani kinen masrahake kewala marang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.
1: Kapasrahaken sinuwun Dwarawati.
2: Kaya mangkono.
1: Rumangsaku kuwi saben-saben ana perkara kok mesti kok sing dipasrahke kok sinuwun Prabu Dwarawati apa ora nek liyane.
3: Pasrahke kowe ya malah ilang dalane.
1: Sapa ngerti lo kene iki yo ngerti.
0: Nek miturut kowe pasrahke sapa?
1: Ya nek dipasrahke iki wong nyatane wong bapak iki yo paling ora iki yo pamomong saka wiwit jaman weh
0: pamomong pendowo
1: ki ana pamomong pendowo ngawarta kuwi sak wiwit biyen mula ki ana mbah yo wong bapak ki nyatane yo setengahing dewa
4: bab pasrah pinasrahmu ana nggon-nggonane dhewe-dhewe tole. Ora sak angger jahanmu bisa nampa sing kapasrahan perkara kuwi. Iki dudu nggonku. Ngono tole.
0: Ndak nyalai ya Pak ya.
4: Ndak nyalai kodrat elek teman dadine.
0: Dadi bener dipasrahke Ndara.
4: Sinuwun
0: yo ki mau manyak
4: marang. Ana sinuwun Dwarawati.
0: Oh ya ya ya.
4: Lajeng sak menika dos pundi Den? Kersa sampean.
2: Reh ning Surya wis mangrangsang wayah. Ora becik yen to bacutake laku tumuju ing Dwarawati. Mula prayogane ayo leren luweh dhisik wa.
4: Oh nggih ngaten.
2: Ana kelaken lakune kula wengi.
1: Arep golek banyu.

0: Ai,
1: sua mano. Capora. Foi no seu coração.
2: Ui! Ui! Ui!
0: Santa, ué! É!
2: Ué!
0: Ué! Ué! Gluntungi, ué! Ai, ó! Ai, ó! Ué!
3: Pat kalau lihat pindah tatet nengih noteng prem dan dani dan katut koco teko mangkono mijiling pangan diko
4: ya jeket diubat urwasi sanding bat uro jeket ono ampak-ampak kang semundulo ning antariksu ora pangring kae kadangku habimanyu lagi yuki naroyok poro yakso rong gregodo cacai ojo kaget potol gulumu sore mati nene aku

0: padha peperangan nganti nguncati wong tuwa-tuwa durang genah. Malah padha ndelik.
1: Kula niku mangsengeni, Den. Awit wae kula karep kula niku ajenge wangi ning gegeden sarung. Lae kula pilih ndelik mawon, Den.
0: Oh, Bagong Gareng Pitruk wijane nyambut gawe ne kuwi opo?
2: Nyambut gawe nek gen perang kula pamit.
3: Sing kleru niku dudu kula.
4: Lah sapa?
3: Lho lah kene ora dikon leren to. Heeh. Lah didhawuhi leren yo leren. Lah pas ono
4: perang.
3: Perang ki ora ditimbali kok yo.
4: Ora dikek. Kita upama ditimbali lak malah mudar to.
2: Lah iya.
1: Lah tur nggih mboten lumrah.
0: Yen jamake
1: niku mungsuh buta
0: niku. Yen abdine satriya kuwi sak ora-ora niki yo iso perang, ora kulungguan wae.
4: Nggih saged perang niku saged ning atau capek nu perang musuh bojone dewe-dewe
3: abutane
4: kok musuh buta nggih wedi
3: tak bualang watu ki gegere ki mak plek ngono ki ora krasa apa-apa lagi mbale gegeden kok
5: duh kakang mas Gatutkaca.
0: Iya Bimanyu kepiye ae
5: kula ngaturaken gunging panuwun dene paduka ko sampun sabiyantu dumateng kula Kakang Mas.
0: Iya Dimas, Dimas Abimanyu. Kabeh mun wis dadi tanggung jawabing pun Kakang, kang kudu ngayomi marang sliramu Dimas Abimanyu.
5: Nuwun inggih.
0: Mula ing wektu dina iki uga Yai selak dadi pangerantu ning para pepunden. Ayo, ginelak lakune tumuju ning praja ing Amarta, Dimas Abimanyu.
5: Nuwun inggih, sumangga kula dherekaken Kakang Mas. Ayo.
6: Oh, inggih.

kaya teksaka dene dak prite nenggih Raden Abimanyu kadherekaken repat panakawan ing galing cipta daya daya prapta wonten ing negaring Pringgondani sinigeg yaning taluku kati langit nambang tapas wulan

0: biyung dene jeneng sira kabeh wis padha pepakan derono ngarsaku. Aku pitaya menawa pakaryanmu kabeh wis padha rampung biyung.
1: Inggih leres pangandika paduka Kusuma Dewi. Ya ngono to.
2: Inggih mila yo yang rung rampung kan yo.
3: Lah yo sowan yo.
1: Mila menika kantun nyadong dawuh badhe paring dawuh menapa sedaya porati sampun samekta Kusuma Dewi.
0: Syukur sekedhi jumurung biyung dene jeneng sira kabeh ora ana kang lirwa ing kewajiban.
1: Nggih.
0: Biyung ngemban.
1: Wonten dawuh.
2: Nggih wonten dawuh.
0: Wektu dina iki Kakang Mas Gathotkaca lagi linggar saka ing kasatriyan Pringgondani. Mung bae biyung. Rasaning penggalihku teko beda kalawan padatan.
1: Rasipun kados pundi?
2: Kados pundi ta menika aku semua Dewi?
1: Kok ngedeg-degi
3: niki. Iki wonten menapa?
1: Kados pundi? Monggo paring dawuh.
0: Aku derpi rasa wasu melangkang gedhe kok biyung.
1: Kaya manten anyar ya.
2: Iya.
1: Lah iya to.
3: Jenenge ya wis sawetara.
1: Lah wong jenenge kan. Ayo kudu ngono, semelang kuwi kudu ana yen dijarno wae yo nyatane. Ya ta yu.
3: Iya.
1: Kakangmu kae.
0: Iki. Mula kanggo nyuwak swasana kaya adat saben kae lho biyung padha tetembangan ngono lho.
2: Oh, ngaten nika.
1: Lah ya ngono saja menawa
2: yo. Dhewe kuwi
1: lipur arep.
3: Ya gaweane seneng-seneng kok
2: awake dhewe.
1: Awane
2: manci ujan kaya ngene iki lho Mbak Yu.
3: Manci cawe sapa
1: dan sing seneng iki piyayi Karang Pradesan. Dan kudu
2: aneng ya kudu nggawa caping to yo kan kok dana.
1: Oh, caping guna.
2: Lah yo kuwi dadah.
1: Lah wong udan-udan. Ya bener.
2: Ya iki.
3: Kados Mas shopping Mas.
1: Kanggo bawa.
2: Ayo yo ada saben ngono lho.
1: Yen nang ngadep iku kudu nyanyi Mbak Yu neneng mung di telungke wae.
2: Ya ora ngono.
1: Ya berkait to Yu.
2: Ya ada sampean kae dijenglengke apa piye Mbak Yu?

0: kenal. Ya
1: piye?
2: Takut tangi sama sapa sing dikutang sapa yuk?
0: Sing kutangi. Dikutangi aku semua Dewi ku.
2: Yo ndang sapa wae.
0: Iki jeke ora mung
2: ora
0: metutuk wae ya, nyambung.
2: Piye yuk piye piye?
3: Kambing.

0: Ayo yuk, kowe yuk.
1: Ayo ki.
2: Wis junor wae iki lho mesake iki lho.
1: Swara kowe lagi kaku. Oh, bocah ki yen ikon maju kok malah mundur kaya
0: soal ki yo angel tenan kok yuk.

0: Ayu.
1: Iya. Saka kademen to, Bayu.
0: Bayu sedan koyo ngene nek yo rada penak awake.
2: Thank you.

0: Sambarang
1: samarang pamoring sukmo sinuk moyo winna yewa nasa pi
2: disorongin kula matur Kakang Mbok.
3: Ya ora dadi apa Yayi Wara Sri Kandi. Apa bener jeneng sira katemben sawanana Taman Pringgondani Yayi?
2: Pancen leres Kakang Mbok.
3: Ana wigati apa Yayi Wara Sri Kandi nganti sawanana ing Taman Pringgondani?
2: Paduka menika tambuh. Awang wis ngerti bae kok ya dadak tambuh lho.
3: Pancen Yayi, aku nodi marang kejujuran.
2: Tobat. Sekedhik pangandika paduka, nanging sampun nocok raosipun Wara Sri Kandi. Kakang Mbok, salaminipun kula dados garwanipun jeng Paran Harjuna. Kula dereng nate matur doro kalian sinten kemawon kalebet paduka Kakang Mbok Arimbi.
3: Ya sing gedhe pangapuramu Yayi, ora tekes aku ora percaya marang jeneng sira. Ananging saiki pergi wono ngendi Yayi?
2: Wonten kantong gelung Kakang Mbok.
3: Weladalah jagat Dewa Batoro. Yayi Wara Sri Kandi,
2: nuwun kula.
3: Jeneng sira ora welas marang aku. Atmaja ora ono. Katentreman ana ing Taman Pringgondani ana ing astaku. Mula kabeh mau menawa ana apa-apane aku kang kadukanan Yayi.
2: Kakang Mbok Arimbi, paduka menika kenging. Monggo padhe paring dawuh ingkang kados mekaten menika monggo kemawon, nanging menawi kalian tiang sanes. Lah ingkang mboyongi putra paduka nggih pun pergi wa. Menika kula lho Kang Mbok, kula lho Kang Mbok, kadang paduka lho, apa jare dipercaya?
3: Ya aku ngerti Yayi. Hananging enggal ulungna putraku pergi wa yo. Menawa bakal kok suwanake marang ramane. Mengko bareng-bareng sowan karo aku yo Yayi.
2: Kakang Mbok Arimbi, paduka menika satunggaling putri pinunjul. Kula ajrih menawi ngantos bucik sarira paduka kados pundi Kakang Mbok benten kalian Wara Sri Kandi ingkang saben dintenipun tansah minggah jurang, mandap jurang, minggah gunung.
3: Aja kaya mangkono Yayi. Saiki enggal ulungna wae putraku pergi wae.
2: Kakang Mbok, kula mboten saged ngulungaken pergi wae.
3: Yayi Wara Sri Kandi.
2: Nuwun kula.
3: Aja nganti gawe dukane ingsun marang jeneng sira.
2: Apa duka badhe duka ta kalian Wara Sri Kandi anjay monggo menawi badhe duka monggo kula aturi dukane Wara Sri Kandi Kakang Mbok.
1: Kadang waran tena becik

0: jing langit kelap kelap katon
1: kenapa kok garang garang kaya mangkung eh
2: duh sinuwun ngaturi kawuningan sinuwun
3: apa
2: katemben kewala kula menika mbujung lampahipun Yayi Wara Sri Kandi ingkang dusta putra kula pun pergi.
3: Sri Kandi?
1: Dara.
3: Kenapa to jatine?
4: Wah. Kasunyatane kaya ngene to, impene kabukten. Wah, tetelo. Eng projo lagi ke taman kau ni. Wah, among kau is kau kenal Abimanyu.
1: Kusik to, kusik aku tak arep buat karo karwamu sik ya. Arimwi. Sri Kandi banjur, Sri Kandi onopo eh.
2: Kados mekaten lara-lara ipun.
4: Yo, kalau coba terlihat to.
2: Putra kula pun pergi wa mereka pun dusta kalian Yayi Wara Sri Kandi.
1: Terus? Terus piye
2: Yayi Sri Kandi mereka ngaturaken menawi putranipun mik
1: apa eh? Arim iki? Apa eh?
4: Wah, kowe anggar jejer aku mesti grogi ngono piye to. Kresna aja lalengkon.
5: Jol gawang.
2: Katen sinuwun. Salebetipun Sri Kandi sowan wonten ing taman Pringgodan. Saperlu badhe mboyong pergi.
1: Ngono, sak panjenengan.
2: Ingkang kautus dening ramanipun Raden Arjuna Yayi Arjuna.
1: Nah terus?
2: Wosipun rembak merawi kang ramanipun menika nembe kapang kalian kang putra Pergiwo.
6: Duh Koko Prabu keparengo semulatur
1: sawetara Koko Prabu kaipe.
6: Kagiat taro sing manah kulo dini. Kakang mbok ngendiko ing mekaten jalaran kulo mboten ing rumah si paring dawuh dateng garwa kulo pun Sri Kandi kinen nyowanaken Pergiwo Koko Prabu.
1: Ngono cetane jumbuh karo pangimpene si Werkudrak ngono to.
4: Ora beres, ora beres iki lakon iki ora beres.
1: Kosik to. Lah kowe setusar kok durung.
4: Wis. Ora Abimanyu. Wah, wis kongkonan Abimanyu.
0: Praptane Raden

0: Sinuwun Prabu.
1: Aring wi apa ayi?
0: Kados wonten ingkang sisih patur kula.
1: Apa ro? Cukup matur.
0: Yayi Woro Sri Kandi kula bujung ngantos setandingan. Pungkasanipun Yayi Sri Kandi mriku badhar sejatosipun wujud.
1: Sopo?
0: Dados Prabu Brajo Pideksa Sinuwun.
1: Saka ngendi?
0: Saking Praja Kiribawana.
1: Cara?
2: Alhamdulillah.
1: Cetane pancen bener mulo ki Abimanyu wis teko coba purbanen Yayi.
2: Wah. Abimanyu.
0: Nuwun kula wa.
2: Wis, ketang kono, Bi.
0: Nuwun inggih. Kula sampun sowan wonten ngarsanipun Eyang Wiyasa. Sabdanipun Kanjeng Eyang. Bapak sumpenan paduka kinen masrahaken dumateng Sri Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna.
2: Wah, kula kakangku.
1: Piye?
2: Oh, iku kudu ditawe. Bab impen kabeh apa kowe?
1: Ora urung lah ya wong tuwa to.
2: Ya wis, ya ngono. Aku ben ora
1: lila. Kaki Prabu, Ger.
3: Kula wonten timbalan ingkang
1: garpam kados to. Tungganan, Ger. Nang ngiri bawana ngono.

0: Doro?
1: Loh, aku
0: Abi manyu jan aku pisan.
2: Wonten pangendika ing adhaw Koko Prabu.
0: Tutno sak laku kaya ngopo babar lakon.
1: Ah, yo ayo padherek iki Gusti.

0: Prabu Ngar.
1: Kula wonten timbalan ingkang dawuh.
0: Lonjong mimis, eh? Kepiye anggonmu ngupati karwamu pergi wah?
1: Cetho, maling culik Sekti Mahamburu. Kula mboten kuagang Renggulangi.
0: Lah saiki?
1: Sak menika sampun wangsul wonten ing negari.
2: Wah, ya.
0: Dibusuk, perkudoro, tandangan perkudoro.
2: Prakene dhewe.

0: kaya ngene iki kepengin garwa. Wong ayu.
1: Sampun rawuh. Sinuwun.
0: Wis.
1: Kados pundi? Sampun kasembadan pinanggiya kalawan.
0: Kosek napasku.
1: Dei pergi wo.
0: Kosek, kosek. Piye? Piye teh? Piye teh? Teh?
1: Piye teh? Sampun kasembadan, sinuwun.
0: Wis kasembadan teh.
2: Wah, derek bingah sinuwun.
0: Wis kasembadan.
1: Sakmenika wonten pundi?
0: Iki. Wis
1: Dewi pergi wo.
0: Wis ana kancing gelung.
1: Walah, alah, syukur mangayu bagyo derek bingah.
0: Nanging teh. Anggon kundhusta kadenangan. Mula barisanmu ra petono. Ojo nganti kelebihan yo.
1: Nggih, ngestakake dawuh kula ingkang

0: Prabu Ngar.
1: Wonten dawuh wa Prabu.
0: Kono-kono. Caket karo garwamu kono.
1: Nggih.
0: Ai pe.
2: Dawuh pangandika
0: kok. Uyat majamu wis bali ngono.
2: Inggih ngaturaken ageng panuwun dene paduka sampun
0: kantuk karya koko Prabu.
1: Endi? Bangkene Brajo Pitekso endi?
0: Mangerti ya.
1: Tak jur-juri sisan.
0: Sik to wis kalah ngono kowe.
1: Wah, endi bangkene endi?
0: Lho. Ora ana lho sawangan kae lho. Kae wujud gupala kae. Kae dumadining ratu sing dusta
1: pergiwa. Cetane Brajo Pitekso saiki dadi tugu kae.
0: Nah, iki ngene.
1: Tak remuke sisan kowe, remuke.
0: Aja. Kuwi kanggo tapel wates antarane Pringgondani karo Giri Bawana ngono. Lah, iki wae tamani pusaka cakra Baskara lebur tanpa dadi, lah dumadine kuwi mau ngono ae.
1: Wah, mula to mula jebule dadi tugu. Wah, atos ora jamak. Wah, antekno.
0: Ngopo? Kare ngopo?
1: Kanjeng Prabu.
0: Apa
1: menawi mekaten kupala menika dados tapel wates antawisipun Pringgondani
0: karo Giri
1: kalian Giri Pawana mekaten dulinggih Bu Prabu.
0: Nah, Sekodoro,
1: ayo Kang Wi.
2: Wonten dawuh pangandika.
0: Ora enes tinemu pedhut angandanu sumilak sakai padha nger. Sesanti jaya-jaya santi nger.
1: Ayo.

luhur. Sumurupa mungguh urip ing donya iku sawijining cakra manggilingan kena owah gingsir. Yen sira narima kalawan apa kang wis pinaringake dening Gusti marang sira, sira bakal dadi sugi-sugi ing wong aning antaraning para manungsa. Yen pepenginanira ora bisa kasembadan, narima kalawan apa kang wis sira darbeki. Amarga sanadyan kabeh mau ora bisa kecandhak, nanging saperangan ya wis sira cekel utawa sira darbeki. Mung rasa panarima kang bisa nuntun marang padanging atinira. Amarga panarima iku isi ayem lan tentreming ati, mula sira bakal ora krasa marang ombak kumbuling lelakon kang sira sandhang. Dene kang sira perlokake mung mituhu angestokake dawing Gusti Allah.

Sabtu ing dinten menika kaserat dening Romo Rosarius Sabto Nugroho PR. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih, sugeng pinanggih malih ing renungan mingguan. Mugi-mugi para sedherek tansah jinangkung ing berkah kasarasan lan katentreman ing mangsa pandemi COVID-19 menika. Dinten menika dinten Minggu Paskah ingkang kaping 7. Sangsaya celak anggen kita ngantu-antu berkah agung Paskah. Inggih menika tedhak dalem yang Roh Suci ingkang menuhi pasamuan dalem. Kangge nyawisaken tedhak dalem yang Roh Suci menika, kita dipun ajak ngelimbang sabdo dalem ingkang ngendika bilih para murid ingkang pitados sami kasucikaken ing kasunyatan. Lan badan kulo piyambak kulo suciaken kangge ngelabeti tiang-tiang wau. Amrih sami kasucikno ing kasunyatan. Pangandika dalem Gusti menika nedahaken bilih kita sampun dados umat ingkang suci. Kasucian ingkang kita tampi menika boten amargi saking hasil usaha kita, nanging berkah kanugrahan ingkang kita tampi saking kamiran dalem. Kita kasebat suci boten amargi kita saged gesang tanpa cacat, nanging amargi nampi sih kawelasan dalem. Kita badhe nyobi ngudari perkawis menika wiwit saking tembung kasunyatan. Tembung kasunyatan menika nggadahi gegandengan kalian tembung bener. Pramila kasunyatan menika ugi ateges kebenaran. Kebenaran ingkang paling pokok menggaing pangandel Kristiani menika kasebat wonten ing ukara begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, menika kebenaran ingkang hakiki, bilih Gusti Allah tresno dhateng manungso lan ngersakaken manungso gesang ing kelanggengan sesarengan kalian Gusti. Amargi dosa, manungso kecalan kegiatan lan margi nuju gesang langgeng meniko. Nanging Gusti piyambak ingkeng saged maringaken wangsul. Pramilo sang sabdo lajeng manjalmo, rawuh ing tengahing dunyo minangka putra ingkang nindakaken kersa dalem Allah, nuntun umat manungso wangsul ing gesang langgeng. Sedaya menika kaleksanan ing sangsara sedo saha wungu dalem sang putra. Kados ingkang dipun ngendikaken Gusti wonten ing Injil. Lan badan kulo piyambak, kulo suciaken kangge nglebeti tiang-tiang wau. Gusti Yesus mujakaken saliro dalem wonten ing pamentangan minangka kurban panebusing dosa, supados tiang ingkang pitados ing panebusan dalem menika ugi kasucikaken nderek kamulyaning wungu dalem Gusti. Nah, menika ingkang kasebat ing Injil kanthi tembung kasunyatan. Saking panglimbang menika, kita lajeng saged ngudari ugi menapa tegesipun suci. Menapa tegesipun kita kadadosaken umat suci pepilihan dalem. Kula raos, tembung suci ateges bilih kita sampun katunggalaken malih kalian Gusti. Wontening tembung padintenan, kita mangertos tawi kita kenal tembung wawuh ingkang saderengipun tebih amargi cecongkrahan sakmenika lajeng gadai sesambetan ingkang akrab malih lan penuh ing katresnan.
mekaten ugi kasucian. Manungso ingkeng congkrah kalian Gusti amargi dosa, sak menika dipun lebetaken malih ing sih katresnan dalem, lantaran sang putro. Manungso mlebet ing kahanan ingkeng suci, manunggal kalian Gusti. Menika ingkang kasebat kesucian dasar wontening gesanging manungso. Kesucian dasar menika lajeng nuwuhaken coro gesang wonten ing gesanging umat. Sikap ingkang paling dasar inggih menika raos syukur awit kita sampun nampi roh kasucian senajan kita menika titah ingkang dosa. Raos syukur menika lajeng ketingal wonten ing tindak tanduk ingkang nyata. Kita sembahyang ngabekti Gusti. Kita tumindak sae nebi piyawon. Kita tresno dateng sesami. Sedaya menika dados wujud raos syukur kita. Pramila kita ngudi gesang sae mboten amargi ngoyak kasucian. Kita gesang sae amargi ngaturaken raos syukur krana kasucian ingkang sampun kita tampi. Saged ugi dipunaturaken kanthi ukara sanesipun. Kita ngudi gesang sae ing pangibadah, ing pakaryan lan pasrawungan awit kita badhe nedahaken utawi bersaksi menggaing identitas kita minangka umat ingkang sampun katebus. Nedahaken utawi bersaksi minangka umat ingkang sampun katebus menika dados kewajiban kita. Para sedherek ingkang kinasih ing Sang Kristus, menawi kita lelimbang ada dasar waosan ingkang kaping kalih, wujudipun kasucian menika ketingal ing katresnan. Kang urip ing katresnan iku urip ing Allah, lan Allah sugeng ing wong iku. Dene katresnan menika mboten namung winates ing babakan paring dedono. Paring dedono menika salah setunggaling wujud katresnan. Jatining katresnan inggih menika ngudi lestarining gesang, menyelamatkan kehidupan, membangun budaya kehidupan. Sedaya menika saged kita tindakaken ing gesang padintenan. Among tani saged gesang suci minangka petani amargi ngudi kelestarian lingkungan hidup. Jagi supados lemah bumi menika lestari suburipun kanthi cara tetanen ingkang sae. Nah, menika ingkang dados margining kasucian tumrap para tani. Para ibu saged dados seksining kasucian nalika ngudi supados swasana ing brayat saged tumoto lan ayem tentrem. Tiyang sepuh Katolik nindakaken margining kasucian amargi telaten ngeteraken putra-putrinipun ingkang tasih alit nderek pendampingan iman anak. Latihan misdinar lan sak piturutipun. Margining kasucian menika kita lampahi wonten ing gesang padintenan. Pramila, monggo kita sami ngaturaken puji syukur. Dene Gusti sampun maringaken roh kasucian dateng kita sedoyo. Kita nyenyuwun mugi tansah pinaringan semangat kangge napai margining kasucian menika wontening gesang padintenan supados sedoyo tiyang saged sangsaya mangertos identitasipun tiyang Katolik, brayat Katolik, warga Katolik ingkang sampun katebus lan srana mekaten memuji Allah yang Rama. Berkah dalem.